0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná Ọlọ́run ti dé. Ẹ ṣí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti ṣí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí ọmọ bá béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ní bí iṣan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó. Ẹ béèrè agbára. Ẹ béèrè agbára sá. Ẹ béèrè agbára mọ̀. Ẹ béèrè agbára sá. Ẹ béèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yín, ẹyanu yín, ẹyanu yín, ẹyanu yín, ẹyanu yín. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọ̀rọ̀ bí yára máa rú mi rà sáńtà lọ́ba sáńtà káwọ́ rà sáńtà yìí. Yahudi asa kawuli bida badawuna da buda sa tanika sa daja yoru madabi yaka yahana taburi ayana bara wakahuli ta sadai diba we Yahudi saidaka nadanda bida binis kwa fajida sa talia yes alano deo alano deo alano deo efulaye efulaye efulaye wahina taori sida bida hana makubi diskafa taizi ndaku na mbori yaba Yakaino matabi diskofa jina sata naika bura zaida ka. Yes. Ati si oro ni tori re. Asi oro ni tori re. Iwa mama ye. Iwa dadi ye. Asi oro ni tori re. Babara babara babara babara babara. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Robi kapi anamarubi. Sakauna matawdi miskaida vina zantaria kazanda ja. Yes. Abaradeo, abaradeo, afẹ fi kú ẹbùn rẹ yẹ. Ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹbùn rẹ. Wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A fi ẹbùn rẹ fa
1: oṣù. This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Mabarabade alakala ò ní lè ṣe lórí ẹ. Alakala ò ní lè ṣe lórí ọmọ rẹ. O ò sì yanu. O kù ṣẹ́jú díẹ̀. And die bon pada. Yes. And die bon pada. Ebon emi olorun. Enene na ata. Didina da buna mata. Waka. Bina ta ruwa sanda. Dihana kaburi sita. Sida kabura sanda ja. Yes. Odeo. Olorun ayo aposeli babalala. Odeo. Oni bite yambeji tapmeta bawa. Nime lo mwawa. La re mwa. Odeo. Yes. E fi ọkàn kan gba agbára Ọlọ́run. Ẹgba, ẹgba, ẹgba, ẹgba, ẹgba. Yes. Indaruba satambodi akọ. Dudu nada ratus kapati naba ruba santalika. Daya bala kabura sataka naba kudis kadaja. Yes, ọ̀rọ̀ sókè. O sì ń wòran. O yẹ kó o gbàdúrà ká sọ ọ̀rẹ́ òtútù. Nítorí iná kan fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ ọ̀rẹ́. Wọ́n fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn. Wọ́n fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò. Agbára tí ò ṣe é mú. Agbára tí ò ṣe é dán. Agbára tí ò ṣe é pa. Àtúmí àtayá àtọ́mú. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Yéé! Nàdá ó nàmbà tú dis kàfà. Olúwa ró wa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Yes! Àyiná ta rúbà sálàká. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Abára dé o. Iyèméjì ò jẹ́ ọgbà. Tá a bá ikú ò ń bí. Táyé rẹ ò yí padà. Torí wọn ó béèrè tó o mú bọ̀. Ní àtàndá ò ṣe ń gere. Wọ́n máa béèrè nǹkan tó o mú bọ̀. Pé láti jẹ ẹ̀dógún. What are you doing? Kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún? Kí ló ń mú bọ̀? Ẹ́ abára dé sà. Abaradesa, abaradesa, abaradesa, abaradesa, ti oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade tolorun lagbara. Komo magbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. Ebere agbara, ebere. O ku seju die sa. Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what are you doing, man? I'm done. I'm done. What are you? At me, I don't want to tell you. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. At me, I don't want to tell you. Abara ti ku kipa aba ta san ki ko lu aga to wo ta o le te aba te di aye o le mu aba ti o se ra niye aba ti o se so di so esu aba ti o se ba se ran se je ma lowo aba ti pe se o le ka ye nananda bi ada ka u si daka ye ye ye ye ye ye ye yes ode o ode o ode o ode o yes ye ye inade inade inade inade ye ye ye ye yes inade o Inayade, inayade, yay, yay, yay, yay, yay. Ininda na bunanda ri ata sadaka. Odeo, odeo, odeo, odeo. O kusenyu meji piri. Ininda na buana taraba. Inato junalo, inajo junalo, inato junalo. Latino agara lan. Ko wanua yamio, ko wanua yamio, ko wanua yamio. Shomede lumena latibilo. Atemi atoma ataya. So what the lumena, so what the lumena. So what the lumena, so what the lumena. So what the lumena, so what the lumena. Atemi atoma ataya. Oruko Jesu. Aba atiku kipa. Aba atalaka laki yese lorie. Aba atina kina kise lorie. Aba atiso tele udikuli se lorie. Olu arome lakbara. Atemi atoma ataya. Olu arome lakbara. Olu arome lakbara. Olu arome lakbara. Olu arome lakbara. Olu arome lakbara. Olu arome lakbara. Olu arome lakbara. Olu arome lakbara. Olu arome lakbara. Olu arome lakbara. Yes, yes. Olu arome lakbara. Olu arome lakbara. Olu arome lakbara. Olu arome lakbara. Boa, tua. Lord, what Jesus. Olu awa.